0: وفاض كويمر من يكون الرجل هذا كويمر بركات سماع ساب إبيس جسب سكيتو غالا في ديش بويس تريز دمي داوز نوع بردي جبو
1: Português e preços. Se quiser ver menos pistas e muito mais redes, ouça na sua rádio Novos Pediantes.
2: Calma tu, mulher. Existem grandes pólicos que se transplantam.
3: Olha, a que nós temos no teatro do nosso rádio. Também já deve ser dessas transparentes.
2: Acha?
3: Eu fiz a tapa a ver gramas transmitidos para a pólica e aquilo é tão transgente quanto as roupas têm.